0: Igon ka Mosambiki mwingese yekatigi hinani 8 horas.
1: Rádio Mosambique, Inhambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Tá-se a fazer, ué, tá-se a fazer. Tá-se a fazer, ué, tá-se a fazer. Tá-se a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Eu caí Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba!
2: Suave do piano e guitarra.
3: Kumana nilivandre, ungaluzi longoroko,
4: mwama mwama.
5: Nyama ya kara ayabuwa gaya, abu hamu huna hakuwa kupapayu.
6: Eh, uyanu mwanangu, uyanu mwanangu.
5: Jinani, kikiki nyapeli.
6: Aya tamiholi ya papayu, tabe.
5: Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Eh, mama ya ngoza kutaku, ii, ama mwanangu. Jama chivuya ya tabupe zaku, mamu wago gaya hii. Agu, chereke doko manamati. Je wakara uyabuwa ndrangani wanu, uwe kanga nyama ya. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi, mama yoyo, nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa wapeza ngi. Uja wa mga ya wago Kwa tangu pimesa kwa ulu niku ngedegu muhunuru Yina na kitaji mbwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja ulu bedilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
4: Mwama mwama
7: Ele que animar não gosta de dificuldade na melodia, assim.
4: Yeah, sim.
7: Nada. Dificuldade com letra, epa.
4: Yeah.
8: Zumba.
9: Zumba.
8: Kuli vandri ngili vandri Ungaluzi longoloko Zumba
3: Kumana nilivandre Ungaluzi longoloko
4: Mwama mwama
10: Upusha undorele kaira nupa nukuleta Tata hile tibu imaginari pusha undorele Muhuni hibon Hengora unapa heba tunyalani Ngu respetado wa babi batu Purikeki kumba Dimitri etu uru Upusha undorele Maji muhuni hizege du puderu etu zifamilia kumilayo E por isso sanana sako hibuzare ndanganu watu Puriki Hau tumisa maga na basi Idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi Wa guvenya E violensa psikoloji Maji kudu kumanaga jitao kamu kulikana basi Nyao ne pudu guvenya So pudu kwa emwa nangu ngajiri karati Kizir Enu aliregi Mamai papai mumaru Pudere, Cassana Nassano, que se seguir saúde, fragilizare, então Sanassa to seguir a mulher.
4: Mama, mama.
3: Nove horas nem 11 minutos. Mitume a rádio Moçambique em Yambani. Se mamunha desminunha desare que sigo se verá água. Itza kunya likongoro kubana hirina kumwingesiko yoyo na wengesa mitumi ya radio Msambiki.

0: 15 horas e 39 minutos e que ele lá fomos a colônia Mbana Vlino.
1: Chaka ni Rui Makaringe chela uya makono ni matango ya chigawa cha mbiri ta chaka ndou ubeli wa mene pia kusangula kachigawa cha mbiri ta hi tosha unwa umelela parroviari wa nyumbani remati ya kaniki ya kilisiwa hii banzi ya kuhingakanya kwa mshinene cha mbeli loye wa parroviari wa nyumbani na kulo Rui au nzangula
0: doja unwa umelela parroviari nyumbani kumbi amitlawa yoringana doja doja
1: ne doja un
0: doja un
1: anzu vanga uma hiyo na kuya vaya wisa interval
0: e doja un ai doja dos e doja un
1: ne doja un
0: okay kalmamu
1: ita mahale zwa ku hi ula lezi mikawa inga umbiswa zona kachigava lechi cha umbiri cha kakano no valiansa na mayela balizeni anzaku kuna kitu primero kitu segundo na raulim achikarelo makheluene kuna lo golo

0: kahunzi la kungana rafoja mabekwane bola ya huma lansamento ilumbakawa wa ferroviari nyumbani wache jikaya 40 minutos katika tleche ka hanzulo wa 3-2 kumalela akawa wa ferroviari nyumbani ama kwenye ka nova alianza wa machichi e eldinho ngani bola longa sala basket chakona kama kavu sala ni lao ngana au makunu akali wala ya machichi kaka kando wa kulumba segunda jornada ya inyambanes mapal sana kwa vile bola lumka provinsa nyambani eldinho ngani chuba kuza bola atenção maela vika la yana ni bola loi flavio ni chirocho la yana mchai wa pitola abapitola a bola ni baka wa nova aliança kitu primeiro a ganhar bola abelia cara foge foge a peta lá na winner winner am cala bola chica nite talo e ilenio com a bola chica também a peta lá tela mano com a vinga na chiquele com chiquela uma fome defesa central camisola 3 e o ferroviário a dizima bola e a cachelito chilton que tá edu a peta lá zeca na chiquele com chiquela uma dabula ao mesa bola lançamento e lumbacawa wa nova aliança wa machichi kwa mchezo wa pitola 40 minutos chicano tena talileko kwa akawalo wa nova aliança wa chenta kakanlo loku ungale kuhuma ungaena chumu akama gambo ya nyamuka bani bola belo akawa nova aliança layani kune chihoshi kula mche wa pitula bola ilumbakawa wa ferroviari binyambani mbele zeka tu ya babola layani na ikaniki achikela ngani bola medio centro wakawa wa ferroviari binyambani yena ngani bola layani que passa número 21 com a macaca Billy Bola Caniki Samba ele é que ela vai ter lá Eldinho a Goni Eldinho e a Camani e a Xerito se ele está perto a gente está uma batata na Rundi lá com a Ana Loi Raul a bola é a uma e ponta pé de baliza na Ilumbakawa a nova aliança ao Machis e Raul a ganha bola alawa kumiketa nga muona chulula ya pambini yaka mafumi kwa gunya tifea central na valiansi yaka rafoji ya kelisao yaka manika danisi koko tensao kitu primero gunya la yani yaka belinu kwa gunya alawa aloye mane akumili bola mane kumela la yani mafumi adzima bola ya huma lumbakawa wa nova aliansa damashishi madabula ngani bola chikipa chani murufinti kama kaki chusilo kwa chukuma ta bola bafikele wa inaklora chukuma tili yaka mane apeta ka belinyo aluza yaka rafoja chuka kwati apeta pambina lawetela mane anga chikele mane kuchikala danito awea teka bola lui mane aluza la yana kuna chuhosh kula mcha abdula bola ina shelito inginili chikari makunu shelito abela yaka manu alwa na kitu primeira anga hunzi la yani kuna chuhosh bola ilumbakawa wa ferroviari binyambani wache de komba na 42 minutos kungakali taona achikatile chim ato ingetela mchai wa pitula kama gambla nyamuka kubinzula akamalo ajogu inga nyima kama gambla wa zeka kipa chan murzanov kama kakanga ni bola asukile kwe buhe kanika tifan kanika kunye ka ya shelitu vika la ya ni maela kaptamenti ya masula ya shelitu kanto ilumbakawa wa ferroviario de inyumbani kanto lumbaka wa ferroviario de inyumbani la ya ni mboye kanike atuwe ababola na katisa a nova aliança da machix achoselo kani que negócio na chula bola família que é camando e a camaela pacatil o humano nova aliança na bela ilenio ni bola e que lugar baba dica. Alapo ni keta nga kum kumbafikele wa na kulori. Abela nzako ka kitu primeiro. Kitu primeiro. E chulo lenu shinenene kungana madabula. Amkele bola madabula. Kombele wakubaya pambeni. Tensao madabula. Apetila. Niketa mani kama zinga. Aundila kama zinga. Kumele danita babola iba kama zinga. Yaya huma lansamento ilumba kawa. Wa ferroviari di nyambane. Avale kuchu kumeta bola wabili wakia wafero vyari nyambani wafikeli layani chikeli sisi nyora zeka lafu mani bola awache gishaya makono 44 minutos kungatali taona placa de compensação ikiwa kue fama kala kue ka magambula nyamuke ani bola bila kwa no valiança e rafoja ngani bola layani aketa kama dabula madabula peta pembeni la vitela kama zinga ngachikele kuchikela lo izeka awasumo e bola akelisa lo e madabula ya pembeni ya kala belinho belinho akunya layana la vitela mane ngachikele kuchikela kanika sa bola peta chibabeni dinia chinenene e kungana Flavio Flavio na kitu kitu amerelo aba bola yaka lo e Maela kan lesione de rocha, a música que faz de canaliniane, e comba com a bola e lumba que é o ferroviário nyambane. O engetelo a cala 5 minutos, que está nem comba cala 50 minutos, gaste gavalete a ombro, que é cano, na cloro. Rui, e como ela, e chica, e rasta, e cacete, com a cala, e está nem ram. Na reação, e está nem reforma, e já vai te comer, vai me calhar em birina cloro.
1: Isona, 16 horas 24 minutos e carique muito se tocou antes cá e co fique lá amanhã o ia então o a Columba jornada lá umbiri lá no começo não colou a bola e chamou o chefe fonzão e nyambane lá naque então o ferroviário de nyambane o melhor que a machuene que a nova aliança o alemachichi ama bola manaro ya kuyanguliwa mambiri ivula vula inkubizon luka ona kukumeka ka antano wa minkawa na imbiri kikuka kubizano lou manyau matakana na kulure wantiru avlinwa antonio kusuka la shifunza ankulu inyambani itana ivula mingisitu kuranze kale shaku kufameni kuka nungunu kulu watamintla kutisamiri ita pula mukandlu kuvai bulanya la kutsongo na mwingi setu wae na kuranze kala nangata I zela ka shokukari a kombisa a mavonela yakwe ingava tlhelula kuva kuyantswisiwa swa kukari xikari koka ntlawalo wa swimambane vulavula hi swimambane leswi kasi swi tekeke xikotela swi humeleleke ku ka ntlangu wa majambu ya tolo mahlweni ka Ethiopia kumbele loku kasi ku pfuleka endlela kuva a swimambane leswa Kavukanyisiwa mutavukanyisi Luis Guerreiro kasi swi flamela kuva swi kumeka ku katikobisa nokulu wa bola i ximu xa matiko hinkwawo ya misava ka xigava lexi subza set leswa atikweni la Qatar i novembro a tsunelaka Avelino
0: unani na kulori zesu kubeliwa 48 minutos timbiri sena tinga sala kwe kakanu chikala magumu wa biwa no valiança 3-2 kawalo wa ferroviar nyambani zeka ni bola abili ba madabula ya huma lasamento ilomba kawa wa ferroviar yote nyambani zeka tuwe chukumete la bola chikipa chana urzanof kama kaki beru wakawa wa ferroviar nyambani achukumete la bola zeka aniketa lo ye mano mano ilo na kitu primero atenção mano aunzile kuzara bola ya kamani yaka loye lenyo asustile layani kumelela pelinyo kwa kwagunya yaka kanike chikara kampo kumele bola kanike apeta ka zeka zeka mkela bola ahunza layani ilu soye pelinyo atensao zeka cruzamento ya mashula kumelela rafoja susa a bola yafela mangeni ya maela mkomo wakawa wano valianza chaka achulo la bola ya pambeni yaka mani yaka kama vinga angachikele kuchikele mafumi kwa kwa susa yaka mane maneia com uma bola, dica, o afam, beluia na runza com sangola, angascote com zombira, o mestre bola, uma batata, a bola e lumbacawa, o nova aliança da machixe. O ache, Guixaia, 48 minutos e 46 segundos.

0: tipelileni chikati cha mahungu la radio Mosambiki na isangula kwete hlo kutawona kutave kusangula manziko muvulu a mihlakano ya chigava cha provincia lezna kwa mihlakano ya zibela bela lo muzikoleni kusuhanika khano mazana ni mambiri ni khano makumi ni mambiri wa zigonza ni zvakuteka ma district wonke ya provincia na zvitakumana ku adropen gaba chichi zvimwe ni lo mudropen ga inyambane itaveta haita mhlakano ya bola kuvi kubeliwa a campeonato provincial asupilei laha a ferroviario a palileko a nova aliança wa machichi ezvigolo zvinharhu zvovhumala angulu leti tihloko ta mahungu malungiseliweko na matakuma tahengeleto hamina Armindo Masingi kamichini kuna naina kulure wa tiro Bernardo Salomão na hitaku hikari himina velela a wingset legiginene. Chitichu cha wena cha uhlawuleka ni mahungu ka lukama usiku genya munkha soto. Kutave kusangula muvulu ya luyi lomu a provincia chigaba cha mhlakano ya lomu zvikoleni. Hulawula hima jogos desportivos escolares. Kusuhanika khano wa mazana ni mambiri ni khano makumi ni mambiri ya zvigonza ni zvitotsombana lomu dropeni ga inyambane ni machichi. Kasi zvahumelela kambe ni kukumbisa lezi vasitivako hita zibela bela za kukanyata mire. Hungule kita vita anzisa na kunga hekali za lezi za ringana kuhi ramba ina kulore watiru Avelino Antonio atahi ambela lawa mafambelo nako ni ta mitlakano ya campeonato provincial.
1: Akawa wa ferroviari wa inyambano ube umelele zhugolo zhinaro kazumbiri makweni ka Nova Aliança kakakano wa TVT wa chigaba cha umbiri cha inyambanesi ungabeliwa asotulei Eldinho kalika umbiri wa pambeni wa Black Bulls na Club de Chibutu. Hii anangave ati kombekisa loko achilili zhugolo zhumbiri le zhungamako ferroviari wa umelele kakakano Zeka imungwani mucheli wa chigolo cha ferroviari kasika kelugano valianza checheno na rauli hivona vachele kuzgolu kugumese ni kahlakano ambeli wa Nova Aliança Rafoja Mabekwani anaku kawaku uwe upaliwa hivumala experiencia.
2: De acordo com os treinos que nós tivemos não foi o resultado que nós esperávamos, porque treinamos mesmo confiante que sairíamos com os primeiros três pontos do campeonato, não conseguimos. O adversário também não deixou porque esteve bem em campo. Fizemos o possível para conseguir o empate, mudar o resultado, não foi possível. Então vamos continuar a trabalhar para ver se na terceira jornada somamos os primeiros três pontos.
1: E cá que é lugar ferroviário, muito comissão na Anzawal Sidskivi, na Arsenio Mahebas, ali ferroviário, e Belilica Canuva, o Caratangovo, Canilejo, aqui saiu com a Arrumelele.
3: Ela foi decidida em detalhes, né? Tivemos três oportunidades e conseguimos marcar e tivemos alguns erros que na alta competição nós pagamos por isso. E o adversário também não vendeu barato a vitória, bateu-se bem e tem uma boa organização de jogo. E os três pontos estávamos a precisar para poder controlar mais o campeonato.
1: A Iwani Mihanzo e a Chigawalechi, a Inhambanense, a União Desportiva de Kumbana, a Ilaia Ijana Natemusa, Costa Tolo Alikamasingi, a Chiguru Chimu, a DVB, a Bilu Mutinuaku, a Acadêmico Alikanyasolo, e a Chiguru Jumbiri, a Chimu.
0: Iwulili Katishoku Tamahungu. Kusuhanika kano wa mazana ni mambiri ni kano makumi ni mambiri ya zhugonza ni zhidungave zhihumelela kusukala mvulu ya lui lomuchikarika mihlakano ya kukenda miri hichi imuchalo muskulini ulolema jogu desportivu zishkolaris zhivana na lezi zhitakuhika ma distritu wankhe ya kuringana kumi ni mune na zhikumeka ku adropeni gama chichi ni lomu adropeni ga inyambane na kari awulawula kamitiri ya Radio Mosambiki Belarmino Mukuhu kamsele zvako ahlaile yitsongwani ya zvigonzani zvitakusvita humelela lomuka mapalisana lewa ya majogu desportivo escolares kanle zvivangiwe kona kaungana amatsamela mahilawa imakalako manga vumelku ahlayo yihunza makono a distrito ne distrito yivi yihlawulelwa amihlakano leyi falonga ita kumbekisa loko a distrito leyo yihingungwa hita basketball yita ni basketball loko yingungwa hita chikumba chakubela mkonzo yita hi chikumba loko yingungwa hi majuvane yita hi majuvane
4: a provinsya yenyambani yive maha a matirela yo hambana ni lezi manga malembe mangwane yinga mahisa zwona a hi wonke ma district matanga ni vanana lava to kompitira ka modalidad wonke kani lezi hi wonile zwaku a district leyi yinga ni ma potentialidad ya ma modalidad yo kare hi wona hingaringana ku hiteka wona kasi kuta mata representara mata kompitira sen lezwaku hina hina ni 14 district manje hinga tatisa por exemplo a football ka wokhe 14 district hinga tatisa a basket para ita kompitira ka hika ma 14 district wonke kasi ku mata ni basket manje wonile lezwaku por exemplo kuna ni ma district makala ku ne a campo ya kuringana kuvi kubelwa basket ayikona azwiringani ku hinga teka avana na va district leyo kasi ku vata kompitira hi basket então o himahili lezwaku distrito leyi nga ni mapotensialidade yi kumeka na hi yona yi taku yi ta kompitira ni van'wana lava nga ni mapossibilidade ya ku ringana ku kompitira
0: loko hi muhutisile bava Belarmino Tivani Mukuhu i hlamusele leswaku a malunghelo ma kona kasi a hlayo leyi ya swigondzani yi ta ve yi humelela khwatsi loko ulawula hi ta magela ku etlela ni swin'wana
4: hi mhaka ya logistika na yona o hi tilunghisele a kuvi zvikumeka zvaku kunga choti azvakuga kavana na vonke hilungisile kambe na hitirisana ne direção provincial de saúde a mhaka ya ku kumeka ma red lomu vatinga va hikona vanana zvimwe ni basiselelo azvikwala zvonke lezi zvinga zvola zvazvinharo lomu vatonga va hikona vanana ku tsamile naku basiseli kwati azvakuga zvitavikona akusukela matabisho almoço ni jantar então hilezwe hinga lungisisa zwona kutavika ambe ni vanhu lava varingana kukuvi na vahikona siku ni siku valungisa timhaka ta limpeza lomu vatengana vahikona avanana lava ka wonke mandhawu lava ndzi nga mawula
0: ku ulawula ka Belarmino Mukuhu walaha ka mitirho ya ta gonzo ali na hlamulaku hi ta mihlakano leyi ya majogos desportivos e escolares na hi chikela magumo kama hungu ya siku ga nyamuntlha zwa ringana ku hirambana kulori ora si rumau atavi ambela lawa mafamela nako ni ta tumbunuku ni rulelo
5: a mitiro ya ta tumbunuku ni rulelo lomu ka provinsi ya Inyambane hi yona leyi yi kombela ku a venyi va miti ya ta rulelo leswaku va kumeka na va karhi va hlohlotela ta tumbunuku a murhangeli wa mitiro ya ta tumbunuku ni rulelo lomu Inyambane Samuel Junior yana wula ku swaku nga ku vitaniwa a mitlawa mindzumba kasi ku va hi ya hungatisa ka tindhawu ta rulelo a vachayi va lomuka provinsi ya Nyambani vonawu nga va kumeka hi khikhi lomu ka ku va va davata aka mandhawu ya ta rulelo Samuel Junior a hlamusele leswaku a provinsi ya Nyambani hi yona yi nga ni tshombo ngopfu leti na ku ni minkino ya ntumbunuku a wulele leswaku wa timbila i nkino wa ntumbunuku lowu kumekaku na wu karhi wu kona ka provinsi u fanele ku va wu fufumisiwa yena a hlamusele leswaku ku na ntirho mahi waku hi mitirho ya ta ntumbunuku ni rulelo leswaku wu hlohlotela kasi ku vanyamabindzu va ta rulelo va kumeka na va karhi va chela kota hi ku fufumisa ntumbunuku wa provinsi ya Inyambane a engetela ku ku na ni mandhawu ya ku va nga kumeka na va karhi a vaendzi va va macisela a ka madistrict ya ku salangana a ka provinsi ya Inyambane hi tlhelo a xungetela ndhawu ya vupimelo ya Litofu laha ku nga va ku pasisiwa a bugo sangola buku tshinya hi xiyimbi xa tikuga Mosambique ku nga constitution da republika
0: hi bungile murhandza mungiset hi tshamelelegi chikela magumu ka mahungu ya siku ga nyamuntlha mahungu ma nga ve malunghiselwa ma tlhela ma ta hingeletiwa ha mina Armindo Masingi ka michini ku ve na yina kulori wa tiro Bernardo Salomão hi yomberga hina hi karhi hi minavelela simamu wa ungiselegnene ka mitirho ya radio Mosambiki ya hala ndzelaku salami.
6: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Banito.
1: Improvocável.
0: Samba da vovó.
1: Na pia. Na pia.
0: Gama kulandzela. Atimu ya siku kupindo.